テレビに出てる男の子、上半身裸で綺麗にお化粧してゲイのふりをしている男の夢を、あの子は私昔から知り合いなのよ。

バックステージから演奏を見るようになっていました。一番すごい時はコンサート会場に入るヘリコプターに一緒に乗り込んだことです。

ベントに行っています。大好きなミュージシャンに限って、大抵みんな早死にしてしまうものなのです。今みんなが狙っているのは、若い政治家か石油王とか、多分そういうタイプでしょう。一晩中、ホテルで浴びるほどシャンペンを開けて、大騒ぎをしたあの時代が懐かしい。